saúdos, comezamos unha nova edición deste repaso informativo que cada día facemos a actualidade dos concellos do Carballiño e o Ribeiro en unha xornada de luns 14 de setembro, empezando semana e empezando xa as festas do San Cibrao no Carballiño, porque esta vai a ser a semana das festas patronais na Vila Carballiñesa, un evento que reúne a xente de toda a comarca, sobre todo nos días máis destacados da programación. Xa tivemos algunhas actividades esta pasada fin de semana, pero os pratos fortes, digamos, da programación comezan mañá, día 15, dende o 15 ao 19, ampla programación con actividades para todos os públicos que poderemos desfrutar das festas patronais deste 2026. Así que, máis canón.

0: estando de festas ou ás portas das festas, imos ver como se presenta a meteoroloxía. Porque vimos dunha fin de semana moi cálida, casi veraniega, se non fose porque as temperaturas anoitiña xa non son como as do verán, dos días fortes do verán, xa non estamos en agosto e eso se nota porque a noitiña xa refresca máis do que refrescaba durante xullo e agosto. Porque os días tamén están sendo xa máis curtos, porque estamos no mes, no que daremos o cambio cara ao outono. E iso se nota, como decíamos, sobre todo nas noites, porque no día, a verdade, esta fin de semana non se notou para nada, porque tivemos temperaturas ata extremadamente altas nas terras do Carballiño e sobre todo no Ribeiro. Temperaturas que nos levaron a máximas de 36 grados na xornada de onte e tamén na do sábado. Isto no Carballiño e no Ribeiro chegaron aos 38-39 grados. Oxe, pois máis do mesmo, seguimos baixo esa influencia anticiclónica con temperaturas extremas, 36 grados de máxima oxe no Carballiño, con ceos totalmente despexados e mínimas de 14 grados. Ata os 39 chegarán en máximas oxe no Ribeiro. Mañá aínda seguiremos baixo a influencia do anticiclón, pero sí que é certo que vamos a notar un descenso desas máximas. Vamos a seguir tendo calor, pero nada que ver, porque estaremos por debaixo dos 30, en torno aos 28-29 no Carballiño e moi pouquiño por enriba dos 30 no Ribeiro, en torno aos 31-32. Baixan tamén as mínimas. A noite do martes xa será máis fría que a de onte ou a de hoxe luns. E ollo, porque despois temos un baixón importante das temperaturas. As festas do San Cibrao en principio veñen sen chuvia, pero si veñen con un baixón importante nos termómetros, porque o mércores vamos a ter máximas de 23 graus no Carballiño, hoxe 36 e o mércores 23. Isto se debe a que vamos a ter unha xornada de máis nubosidade e as mínimas tamén van a experimentar un descenso importante. Nos vamos a quedar en tan só 9-10 graus de temperatura mínima. Así que hai que coller a chaqueta para ir a bailar as orquestas nas festas do San Cibrao, porque as noitiñas van a estar bastante máis frescas. Pois como decíamos, o mércores o día de temperaturas máis baixas, 23 de máxima no Carballiño. Logo comezamos outra vez a remontar. Despois dese día e dos xoves, que tamén vai a ser así fresquiño, xa a partir do venres e de cara a fin de semana volveremos a situarnos por enriba dos 30 grados con subida tanto de máxima como de mínimas. Pois iso, unhas xornadas un poquinho máis frescas as que vamos a ter estes días, pero se aínda con moita calor e tamén de cara a fin de semana se non hai cambios, volveremos a ter bastante calor. Así se presenta o San Cibrao 2026 cunha ampla programación de actividades que os vamos a repasar para que teñades todo ben anotadiño, para que saibades o que podedes e non podedes acudir e os horarios de cada evento. Pois nada, casi arrancamos esta semana das festas, pero temos máis cousiñas que contar e é que tuvemos tamén esta fin de semana moitos eventos, así que imos darlle un repaso ao que foi a fin de semana e falar tamén do que se nos ven nesta en canto a actualidade. Para elos, saudamos xa a Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días. Pois sí, imos comenzar xa que Maside despideu a programación do San Vitorio coa Andaina Solidaria e a Carreira Popular.
0: Pois as festas do San Vitorio en Maside se celebraron como cada ano a finais de agosto e quedaba unha actividade pendiente na programación, a Andaina Solidaria e Carreira Popular. Dous eventos xa máis que consolidados. De feito, a Andaina cumplía en esta edición a número 18. 18 anos de Andaina, organizada polo Concello de Maside e que este ano sumou máis inscritos. Vese que a xente animada polo bo tempo se animou tamén a camiñar, ademais cun fin solidario, porque a recadación de esta andaina ia destinada a Aspadis. 245 inscritos, que foron bastantes máis cos do ano pasado, nunha actividade que coincidiu tamén, como decíamos, coa Carreira Popular de Maside. Recadáronse 2.398 euros, todos eles donados á Asociación de Pais e Nais de Persoas con Discapacidade Psíquica da Comarca, a Aspadis. A andaina arrancaba as 9:30 da mañá dende a Alameda reuniendo a participantes de todas as cidades que quixeron sumarse a este evento en un percorrido de 13,5 km para disfrutar, pois como decíamos, de ese bo tempo, de esas mañás aínda fresquiñas, cun percorrido pasaba por zonas como Pouzo do Lago, Reviñas, un Negrelle, antes de volver ao núcleo urbano, donde logo hubo unha celebración de fin de actividade deportiva para pasar a unha pequena festa. Así que nada, combinación de exercicio físico, de coñecemento da natureza e de fin solidario. Esto foi a Andaina de Maside, éxito de participación, como decíamos, coincidindo tamén con esa carreira popular que tamén sumou numerosos participantes, convertindo a mañá en Maside onte nun evento festivo, solidario e deportivo.
1: E este fin de semana tamén quedou inaugurado o Arenteiro Fotográfico.
0: Pois o Concello do Carballiño colabora coa Asociación Fotográfica Potiños neste evento, incluído nas festas do San Cibrao 2026 tamén. A inauguración tiña lugar na tarde do sábado no Auditorio do Carballiño. Inaugurábanse esas 16 exposicións que conforman esta edición, que poderemos visitar no Auditorio Carballiñés ata o 30 de outubro. O acto de inauguración contou coa presenza de varios dos fotógrafos que expoñen neste evento e tamén con animación musical, coa actuación de Alexandre Cabanela e Sander Ulloa. Ademais, tamén se fixo entrega por parte do Potiños deses premios do concurso fotográfico de temática libre convocado este ano. Pois nada, que a inauguración dun evento que nos vai acompañar durante varias semanas e que nos permitirá, como decíamos, disfrutar de distintas exposicións individuais e colectivas cunha ampla variedade de temáticas, de puntos de vista, de técnicas e de miradas. Así que todos os que queirades podedevos achegar o Auditorio do Carballiño a disfrutar de esta actividade tamén. Por certo, teremos esa masterclass con Mario Cea, o recoñecido fotógrafo, estará no Carballiño o próximo sábado, día 19, para impartir esta actividade no marco da programación.
1: E como ya mencionaches ao principio, comenzan as festas de San Cibrao, que terán lugar os días de maior actividade, con a festividade entre o 15 e o día 19.
0: Pois sí, a programación das festas estrictamente arranca o 15. Tamén é certo que esta fin de semana tivemos cousiñas, que tivemos a feira, a Festa de Artesanía da Pepa Loba, coa baixada da bandoleira este pasado sábado no barrio de Flores, unha actividade que volveu a congregar a moitísima xente para animar a tarde do sábado. Tivemos tamén o vendres, esa charla sobre os afiadores e o barallete na Eira de Flores, que tamén formaba parte desa programación, sumado a os postos de artesanía, esa exposición de artes plásticas, obradoiros, lecturas populares, música tradicional e pechando domingo con ese xantar de confraternidade. Moita actividade no barrio de Flores para dar o pistoletazo de saída a estas festas patronais que, como decíamos, arrancan no que respecta os días máis importantes. Mañá, día 15, donde teremos esa dende a mañá pasarrúas coa charanga Castro Bello, que repetirá pola tarde, e teremos a 6:30 da tarde con concerto da Escola Moderna Pulpo Beats. A noitiña xa chega un dos pratos fortes, a actividade da verbena, actividade musical a cargo do grupo Asia na Praza Maior, con un primeiro pase ás 8:30 e un segundo ás 11 da noite. Isto para o día 15. O día 16, o Feirón do Carballiño, con animación musical, tamén teremos ese día as orquestras, a Gran Parada e o Combo Dominicano, Gran Parada na Praza Maior, o Combo na Praza da Veracruz, e a primeira sesión de tirada de fogo, que será a partir das 11 da noite no Parque Municipal. O día 17, xa sabedes, festivo local no Carballiño, o día do patrón do San Cibrao, cos actos religiosos e con a única banda que temos este ano na programación, a Agrupación Musical de Boborás. E pola noite, outro prato forte, dous en realidade, Galaecia Big Band na Praza Maior a partir das 8 e a Orquestra Olympus a partir das 11 na Praza da Veracruz. Pois eses serán os días máis importantes. Logo teremos tamén a orquestra principal actuando na Rúa Calvo Sotelo. Teremos tamén outra sesión de fogo na xornada do día 18 e o día 19 a Gran Romaría da Saleta. Pero non vos preocupedes, que na segunda parte do programa vamos a dar a programación día a día, hora a hora, detalle a detalle.
1: Elías Manuel Chamuso Lamas da un nuevo paso en su internacionalización con la concesión de dos nuevos proyectos Erasmus.
0: Pues recordamos que ese objetivo, hoy estamos a la Mas do Carballiño, quiere que os alumnos e alumnas de distintas modalidades educativas teñan oportunidades de facer formación no estranxeiro e para ello aposta pola internacionalización con dous novos proxectos Erasmus Plus que se van a desenvolver entre 2026 e 2028. Un importante avance na estrategia internacional do centro, dando esa oportunidade de movilidade a distintos ámbitos da comunidade educativa. Este ano, por exemplo, vamos a ter un programa de Erasmus, mellor dito, para adultos que vai a ser adultos competentes cidadanía europea activa entre 1 de novembro de 2026 e o 30 de abril de 2028. Tamén o proxecto de formación profesional competencias para empregabilidade ou emprendemento que terá unha duración de 18 meses a partir do 31 de decembro, en este caso para alumnos de ciclos formativos. O objetivo é que estes proxectos Erasmus se extendan a toda a comunidade educativa do centro. Pois aquí facemos unha pequeniña pausa, que temos máis cousas que contar. Enseguida estamos de volta.

0: Pois xa sabedes que vamos a repasar o detalle a programación das festas do setembro, pero tamén temos outras cousiñas que comentar, que as festas do San Cibrao van a ser como cada ano o final do verán. Xa están os nosos nenos e nenas, mozos e mozas xa de volta ás aulas en todos os ámbitos educativos. Agora, pois nada, nos resta este colofón que son as festas do setembro para volver a actividade máis xa de cara a outono e inverno e tamén actividade política que en agosto, non tivemos por exemplo sesión plenaria, actividade política se para en boa medida, pero agora en setembro se retoma, volveremos a ter plenos nos concellos e temos xa tamén algunhas denuncias por parte dos partidos da oposición, aquí no Carballiño por exemplo, donde o BNG denuncia o oscurantismo e falla de transparencia na xestión dos cartos públicos no goberno municipal. Aluden a esa convocatoria que fixo este ano o Concello do Carballiño para reducir prezos a determinados usuarios que tiñan que anotarse nunha lista para solicitar axudas para descontos pola utilización do balneario do Carballiño por varios días de actividades de tratamentos. Pois o BNG do Carballiño considera que en este caso se fixo sen ninguna transparencia porque se descoñecen cales son os criterios para decidir quen podía e quen non gozar deses tratamentos. O único requisito que se coñece é o de estar empadroado con máis de 12 meses de antelación, cousa que, por exemplo, o BNG di que é claramente discriminatorio. Ademais, din que tamén descoñecese quenes son os responsables de decidir quen se beneficiou ou non desta subvención para eses tratamentos e tamén como se pode demostrar que se presentou a solicitude en tempo e forma. É inaceptable, di o BNG, que os cartos públicos se utilicen sen a debida transparencia e información pública, sobre todo cando se trata de decidir quen se beneficia de recursos e subvencións. Así que exixen explicacións públicas sobre os criterios empregados e tamén que se facilite toda a información necesaria para unha xestión transparente. Consideran que a utilización dos cartos públicos non se deberían usar para gañar favores nin para a proxección pública do concelleiro ou concelleira de turno. Na xenda hoxe temos presentación literaria en Punxín, donde Xosé Prada vai a estar presentando o seu libro e Hora de Contar. Está facendo un recorrido concello a concello para presentar este libro. Xa estivo aquí no seu día cando chegou a presentación do Carballiño. En este caso vai a estar, como decíamos, en Punxín. Hoxe ás 8 da tarde e vai a estar acompañado por Miguel Anxo Fernández, encargado de presentar o escritor. A actividade aberta a todos os que queirades achegarvos vai a ter lugar na Escola Nova e contará tamén con Eulogio González, presidente da Asociación de Veciños. E este sábado, presentación literaria novamente en Ozoco, donde teremos ás 12:30 do mediodía a escritora contacontos Rita Doallo, que vai a estar acompañada pola ilustradora Estefanía Padullés, tamén escritora do Carballiño Sonia Moral, e vannos a falar de Astral Historia, o libro de Rita, que resultou gañador no 4º Premio Sinbad para o Recordo e o Alzheimer, unha enfermidade que cada vez ten máis presenza en nos e da que nos vai a falar tamén nesta historia. Tamén tivemos deporte esta fin de semana. Malas novas para o Arenteiro novamente. Nova derrota fronte ao Porto Novo 2-1 nesta ocasión. Maña, xa sabedes que agora cambiamos. Maña martes serán os nosos compañeros do deporte os que nos den todas as claves. Pero tamén de deporte falamos o pasado venres aquí nestes estudios, porque nos visitaron Roberto Rodríguez e Marcos Rodríguez para falarnos de ciclismo. Roberto Rodríguez é o presidente do Club Ciclista Carballiño e director da Escola Ciclista, que abre ao prazo de matrícula para a nova tempada. E Marco Rodríguez, o seu fillo, pois é un exemplo de como, si se aposta por estas escolas, se pode conseguir que os nosos mozos e mozas teñan unha saída deportiva. Marco Rodríguez e Álex García foron dous ciclistas que saíron da Escola do Carballiño e que colleitaron esta pasada tempada numerosos éxitos. Pois delo falamos con eles, como decíamos, nos visitaron os dous. Marco Rodríguez nos falou de como lle foi esta tempada.
1: Añorano Mundial.
2: Sí, bueno, fai escasas dúas semanas pechamos a tempada de XCO participando, bueno, foi a miña primeira participación no Mundial que selección española. E, bueno, a verdade é que foi unha carreira moi boa. Acabei dentro dun top 30, o sea, entre os 30 mellores do mundo. E, bueno, Falamos tamén cunha importante remontada que saindo prácticamente do posto 57, se non me equivoco. O sea que contento por unha primeira participación pois bastante exitosa, verdad? Sí, a principios de agosto tamén foi o Campeonato de Europa, outra cita que tamén foi ca selección española, e bueno, aí conseguí un posto 19, é unha carreira tamén bastante exigente, bueno, exigente son todas ao final, pero bueno, tamén moi contento con ese resultado. Sí, bueno, dende pequeno comecei aquí, na Escola do Carballiño, ao final casi se retomou ese club en parte por min, o sea que un orgullo para min. A medida que fun creciendo, pues, bueno, topei outra saída como era do club de esta Maceda que me podía dar un pouco máis de proyección. Entonces decidimos en cadete de segundo ano cambiar para ese club, seguir creciendo aí. Ainda que, bueno, ao final eu eso, nací no club de esta Reina, estou moi agradecido de todo o que me deu ese club. Sí, o sea, é un club que, bueno, é un club que ainda está creciendo. Al final pues es un club para iniciarse, incluso para seguir competiendo, no solo de iniciación.
0: Pues Marcos nos falaba da súa tempada con numerosos éxitos, entre eles ese subcampeón, ese título de medalla de subcampeón e ademais esa participación coa selección española. Bueno, decíamos que as súas orixes foron na Escola de Ciclismo do Carballiño, Delo tamén nos falaba.
1: Pues cando Marcos decidiu empezar a correr, un pouco así por probar e tal, probou unha carreira, non había ningún club, despois, bueno, entre uns cuantos decidimos pois que nos parecía boa idea darlle unha oportunidade máis aos rapaces, unha oportunidade de outro tipo de deporte, porque en aquel momento en Carballiño non había nada, excepto fútbol. Entonces entre uns cuantos pois decidimos pois apostar por unha escola de ciclismo. Digamos que, bueno, a Marcos lle gustaba e como Marcos podía haber máis nenos. Non só no ámbito de competición, Marcos sempre tirou moito por o tema competitivo, pero hai nenos que non tiran por o tema competitivo, que tamén esa é a esencia do clube, os nenos disfruten, que pasen ben, que aprendan, esa é a esencia principal da escola. A competición, digamos que, no noso caso, é un accesorio. Uh-huh. Bueno, efectivamente retomamos o nome de Club Ciclista Carballiño porque xa era un club que ven dos anos 2000, que estaba aí, nos pusimos, xeramos en contacto coa directiva e arrancamos. Primeiro, bueno, tuvemos a sorte tamén de topar con Alex, Alex tamén estuvo nas nosas filas, hoxe tamén Alex está nun equipo, un equipo serio, é dicir, ao máximo no mountain bike mundial, tamén seguiu máis ou menos os mesmos pasos que Marcos, nos cando vemos que un rapaz non se lle dá cobertura polas súas características, pois entonces temos que poñernos en contacto con clubes que sí que teñen máis experiencia e máis medios para que podan tirar máis de esos rapaces. Tens que ir vendo o nivel que teñen os rapaces, non? Primeiro xa demostrou Alex, Alex estaba a un nivel brutal, como sigue estando. Claro, nós non podíamos darlle a cobertura que Alex necesitaba. Digamos que Marcos siguió os pasos de Alex. Chega un momento en que nos, coa nosa infraestructura, coas nosas posibilidades que vemos, que son moi escasas, non podemos darlle cobertura a nenos que necesitan salir xa a nivel de competicións nacionais, internacionais, etcétera, etcétera. Pues Cristian Maceda é un club con moitísima máis experiencia, dado que xa saíron grandes nomes no ciclismo, como xa temos a Carlos Canal competindo no Movistar, como temos a Pablo Rodríguez Bebe, a Iván Feijó, a moitos máis. Entonces para nós é un paso necesario para eles, que se vayan a un club que os siga apostando por eles e que os axude a...
0: Pois era Roberto Rodríguez que nos falaba da importancia da Escola de Ciclismo para formar a rapaces como Marcos e Álex García, que no seu día, pois debido ás súas altas capacidades no mundo da competición, tiveron que cambiarse de clube para poder optar a esas competicións, como decíamos. Ademais, en este caso, tanto Álex como Marcos venín de colleitar numerosos éxitos nesta tempada, así que pois eso demostra tamén a importancia que ten esa orixe da Escola de Ciclismo do Carballiño. Así que calquera persoa que está interesada, que queira sumarse, que queira, pois como decía Roberto, ou ben practicar ciclismo ou xa pensar en competición, pero se non simplemente practicar ciclismo e divertirse, pois ten esa opción na Escola Escola Ciclista do Carballiño, que abre xa o prazo de inscripción e que realiza os seus adestramentos no IES Chamoso Lamas do Carballiño. Pois nada, máis cousiñas, seguimos repasando actualidade, xa piques de chegar a unha da tarde, por exemplo, contovos que vamos a ter tamén, ademais da programación festiva do San Cibrán, máis cousiñas para este mes de setembro. O músico e compositor Daniel Filloi vai ofrecer o sábado 26 de setembro un concerto con entrada libre no Auditorio do Carballiño, proposta de piano e voz que vai a combinar versións de cancións contemporáneas recoñecibles con unha mostra de composicións orixinais do artista. E temos tamén o día seguinte, o día 27 de setembro, ao coñecido monologuista galego Carlos Blanco actuando novamente no Carballiño. O auditorio acollerá esta representación na que o actor vai a presentar o espectáculo A Penúltima. Xa sabedes, o seu humor e ironía habituais no escenario, cunha proposta que combina en esta ocasión tamén imaxes, historias e anécdotas novas e bellas. Leva facendo Carlos Blanco unha xira durante estes meses por toda Galicia e agora volve o Carballiño con esta función que busca, pois eso, entreter e divertir o público. Así que a cita arrancará o día, decíamos, 27 a partir das 7 da tarde. As entradas xa se poden adquirir a través de giglon.com ou na pulpería Veracruz e o prezo por entrada é de 15 euros. Pois ata aquí o repaso do máis destacado da actualidade de hoxe. E volvemos, nada, enseguidiña, que agora imos a conectar cos servizos informativos de Radio Carballiño a través da cadena SER para coñecer a información nacional e internacional, e en 10 minutos a información local volve o 89.5 da FM.

festas Olympus chega, chega nestas festas do San Cibrán, chega o día da Zasete, o festivo donde vamos a ter ese prato forte das festas, a Orquestra Olympus, que xunto coa actuación do combo dominicano de antes, pois son as orquestras máis chamativas. Pero bueno, que non son todas, que temos unhas cantas para estas festas do San Cibrán que comezan mañá a súa programación festiva. A fin de semana xa tivemos aperitivo coa inauguración do Arenteiro Fotográfico, coa feira Festa de Artesanía da Pepa Loba no Barrio de Flores, con onte a actuación da Escola de Danza do Centro Sociocomunitario e a actuación de Cervan e Los Sueños de Ítaca, dúas agrupacións locais que compartiron escenario onte na Praza Maior do Carballiño. Pero, como decíamos, pois o que é o grosso da programación arranca mañá, día 15, no que xa teremos Pasarrúa, la charanga Castro Bello a mañá e a tarde, e a partir das 6:30 o concerto da Escola Moderna Pulpo Beach. Xa noitiña, pois primeira aposta musical co grupo Asia na Praza Maior, primeiro pase ás 8:30 e segundo ás 11 da noite. O día 16 é o Feirón do Carballiño, popularmente coñecido por ser unha das feiras do ano que congrega a maior número de xente, precisamente porque coincide coas festas do San Cibrán. O Feirón terá animación musical con grupo de música tradicional, e logo ás 8 da tarde, o día 16, víspera de festivo no Carballiño, temos a Orquestra Gran Parada actuando no primeiro pase ás 8 da tarde na Praza Maior. Ás 11 da noite temos a Tirada de Fogo no Parque Municipal, e ás 11:30 Gran Parada inicia o segundo pase tamén na Praza Maior. Logo, Combo Dominicano, pois como día seguinte festivo, nos lo poñen aí bastante tarde, que vai a ser a partir das 12:30 da noite. Combo Dominicano na Praza de Veracruz na noite do 16. Pois a vida laboral no Carballiño paralízase na xornada do xoves, que é o festivo local, o día de San Cibrao, cos actos religiosos e a procesión pola mañá, e logo pois tamén co pasarrúas da charanga Céleca a mañá e a tarde. A agrupación musical de Boborás, única banda de música da programación, que actuará tamén durante a tarde, e logo teremos a Galaecia Big Band na Praza Maior ás 8 da tarde, e a Orquestra Olympus actuando na Praza de Veracruz a partir das 11 da noite.

despois pola tarde. A partir das 7:30 da tarde, a orquestra principal na rúa Calvo Sotelo. E as 8 da tarde o primeiro pase e as 11:30 será o segundo. O día 18 temos extra de fogos de artificio. Normalmente nos últimos anos tiñamos unha única tirada de fogos, a do 16. Este ano temos extra porque temos as 11 da noite do 18 outra gran tirada de fogo adicada este ano á Festa do Pulpo. Pois nada, que decíamos, orquestra principal na rúa Calvo Sotelo, as 8 e as 11:30, gran tirada de fogo no Parque Municipal as 11 da noite e logo Festa da Xuventude. Pois sendo venres, víspera de fin de semana, dedicado aos mozos e mozas coa disco móvil a Gramola ás 11:30 da noite, tamén en este caso na Praza Maior, que dio concello que pretende que sexa unha continuidade da Festa do Pulpo coa participación de DJs tan coñecidos como Saúl Gallego, Incomode, Dúo e Medio e Diego Valeiras. DJs que se van a sumar a disco móvil Gramola nesta Festa da Xuventude, que pretenden que sexa unha continuidade da Festa da Xuventude das Barcias, pero xa non a levan as Barcias, xa deixan na Praza Maior do Carballiño. Aquí se queda no centro do Carballiño esta Festa da Xuventude, que promete alongarse ata ben entrada a madrugada. O sábado 19, sábado nos cadra este ano outro dos grandes eventos que é a Romaría da Saleta, esa tradicional cita religiosa que cada ano concentra a milleiros de persoas de toda a comarca. Que a Saleta está en Boborás, pero que se considera dende hai anos o colofón das festas do setembro. De feito, moitos establecementos comerciais pechaban as súas portas o día da Saleta e algún ainda o sigue facendo para poder desfrutar desta popular e tradicional romaría. Pois nada, que teremos esa cita este ano sendo en sábado, así que se prevé multitudinaria e en principio, se non hai cambios na meteoroloxía, se prevé tamén con tempo agradable, con bo tempo. Así que o día 19, despedida das festas coa Romaría da Saleta, teremos tamén o Memorial José Luis Blanco, o encontro de coches clásicos e históricos que se vai a presentar mañá, que se vai a celebrar ese día 19, que reunirá numerosos aficionados ao motor e os vehículos antigos no Carballiño. Un evento que comezará ás 10 da mañana, Praza da Veracruz, e logo ás 5 da tarde, a Masterclass do recoñecido fotógrafo Mario Cea, incluída nas actividades do Arenteiro Fotográfico de Opotiños. Pois decíamos que xa temos o tráfico reorganizado, que xa onte comezaban a instalarse as atraccións, que xa hoxe comezan a funcionar, que xa temos pois as zonas da Pista Rosa, Conde Vallellano, incluso pois xa case na Rúa Ourense, algunhas das atraccións xa instaladas. E como broche de ouro das festas, o domingo día 20 será o día do neno, con descontos nesas atraccións para os máis cativos. Xa dende hoxe están instaladas e o día 20 será ese día de descontos, atraccións para todas as idades, esas tamén tradicionais tómbolas e xogos que temos aquí nas inmediacións da Alameda e da Pista Rosa, logo as atraccións para os máis cativos tamén na Pista Rosa e na zona de Conde Vallellano, e xa para os adolescentes tirando xa cara ao final da Conde Vallellano, xa enlazando coa Rúa Ourense. Pois así se presenta a programación do San Cibrau 2026. Pois cambio, non ven a panorama, veñen dúas orquestras afamadas como a Olympus e o Combo, veñen varias orquestas durante toda a programación festiva, temos tamén esas actividades complementarias como o encontro de coches clásicos e históricos, o Arenteiro Fotográfico da Asociación Fotográfica Opotiños, esa Masterclass de Mario Cea tamén para o día 19, a Romaría da Saleta, e esas actividades de animación musical con charangas e música tradicional polas rúas prácticamente a diario, unha única banda de música actuando este ano e dúas tiradas de fogos, días 16 e 18. E bueno, o día 17, o día grande do patrón, os actos religiosos, a misa, a procesión, que non hai que olvidar tamén

que é pois unha das citas religiosas máis importantes do ano. Así se presenta este San Cibrao 2026 que vos iremos contando día a día aquí na radio local. Agora, imos a facer unha pequeniña pausa e vamos a repasar tamén outras informacións do día. E ainda nos queda tamén por centrarnos, vamos a recordar un poquinho tamén como foi a baixada da Pepa Loba, porque estivemos a falar de que foi un dos eventos que abriu a programación das festas de setembro, como ven sendo habitual, así que tamén vamos a darlle unha voltiña como foi.

0: pues seguimos repasando actividades, que estamos en la semana grande de las festas de San Cibrao, pero este fin de semana se activamos cousiñas, que onte había moita xente seguindo a xoi toda a tarde exhibición da escola de danza, de grupo de danza do Centro Sociocomunitario do Carballiño, despois actuación de Cervan e los sueños de Ítaca, preludio do que vai a ser unha semana de festas que hoxe sí que non ten ninguna actividade, pero mañá xa arrancamos, e ademais co grupo Asia, que tamén ten moitos seguidores, que é un dos grupos que agora mesmo pois é seguido por moito público, con unha música un pouco máis moderna, pero sen chegar pois a eses niveis de as actuacións de A Olympus ou o Combo, que van a actuar os días 16 e 17. E esta fin de semana tamén tivemos esa baixada da Pepa Loba no Carballiño, que cada vez é unha actividade que vai collendo máis pulo, que cada vez conta máis con máis xente. Ali estivo Ana Domínguez, así que vamos a pedirlle que nos faga crónica da baixada da Pepa Loba. Ana, contanos, a ver, como foi ese guión de Víctor Tato e esas interpretacións de pues todos os que colaboran en que isto sexa un éxito.
1: Pues a verdade é que foi algo que nadie podía esperar, como ben había comentado Clara o día que nos visitou aquí, que dijo que bueno, que sería espectacular. Comenzaron bailando na plaza con unha boa festa, con cabalo incluído, e foron baixando. Hubo un pleno, tú imagínate, un bo pleno, hubo una pérdida de 3 millóns por ahí, a ver quién se los quedó, hubo moitos mortos, algún policía por ahí que también caeu, un rapto, como la decía da filla de da Pepa, que era una conselleira para que non pudiera votar, a secuestraron. Así que estuvo espectacular, muitísima xente y un final muy poco esperado, porque la mató a su filla. Así que imagínate cómo pudo haber sido toda esta baixada.
0: Sí, lo que pasa es que no sé si aquí esto fue un poco como al final todo era un sueño.
1: Efectivamente, al final estaban ella y el marido en la cama metidos y ella soñando que mataba a filla. Así que imagínate, fue espectacular y acabaron como comenzaron, con una festa y bailando. Así que foi
0: pois, non deixa de sorprendernos, sempre, sempre, pero dende que fai o guión o amigo Víctor Tato, a verdade é que xa decía el outro día que lle chamaban o Tarantino do Carballiño porque non falta acción e a sangue, asasinatos, crítica social e política, música, temos de todo para un ano máis para esta baixada.
1: Efectivamente, aparte que tamén hubo aí le quitaron la cabeza a un juez. Así que también fue espectacular, había un borrachiño por ahí que estaba en todo llenado, pero se enteraba de todo. Así que había de todo, ahí sí no faltaba nada. Y efectivamente, moita crítica a cosas do Carballiño, cosas que estamos viviendo, moita crítica a obras, a falta das obras que fan falta. Espectacular, a verdade é que eu creo que cada día lucese máis a Pepa baixada da Pepa Loba.
0: Se poñemos a televisión do Carballiño podemos vela, non?
1: Efectivamente, a partir de hoxe vais a ir aí todo resumen de a baixada, non sai toda porque é verdade que durou casi 2 horas, pero bueno, un pequeno resumen con toda a historia, comenzando una festa, terminando una festa, con los recortes, pues que más llamaron atención a toda gente.
0: Así. Bueno, pois éxito da baixada da Pepa Loba, un dos ingredientes dos pratos fortes da feira festa de artesanía da Pepa Loba. E logo, bueno, pois que nada, que aquí non paramos, que xa entramos nas festas do San Cibrao, pero que ademais temos unha semana con varias presentacións, que estaba eu dicindo que Xosé Prada presenta o seu libro en Punxín, pero que tamén temos unha presentación mañá de Miguel Anxo Fernández na librería Escolma, e temos unha presentación este sábado en Ozoco. Así que, se vos parece, facemos unha pequeniña pausa e damoslle ese repasiño tamén a estas actividades que aínda temos esta semana, que son complementarias a toda actividade festiva destas festas patronais nas que estamos xa inmersos.

máis presentacións. Mañá temos na Escolma presentación tamén, en este caso, de Buscando a Dalia, de Miguel Anxo Fernández. Bueno, que vai a ser, en este caso, pois a oitava, creo, entrega do detective Fran Soutelo, e ademais, en este caso, moi centrada no Carballiño. Fran Soutelo, este detective creado por Miguel Anxo Fernández, con orixe carballiñesa, que pois mezcla en case todas as súas historias a algúns lugares e personaxes do Carballiño, e esta pois vai a estar máis centrada aínda na vila carballiñesa. Así que mañá teremos esa presentación, que vai a ter lugar na Libraría Escolma ás 8 da tarde. Miguel Anxo Fernández presenta Buscando a Dalia, acompañado da xornalista Raquel Domínguez e do tamén xornalista e presidente do Centro de Estudios Chamos Olamas, Carlos Rodríguez. Temos outra presentación literaria o sábado, ás 12:30 do mediodía, en O Zoco, donde teremos a escritora e contacontos Rita Doallo. Vai a estar acompañada da ilustradora Estefanía Padullés e da escritora do Carballiño Sonia Moral. Van a falar de Astral Historia, o libro de Rita, que resultou gañador do 4º premio Sinbad para o recordo e o Alzheimer, unha enfermidade que cada vez ten máis presencia entre nós e da que la fala nesta publicación. Así que, pois nada, tres presentacións literarias ben importantes, ben senlleiras, ben bonitas, todas nesta semana. Decíamos, pois estamos nunha semana de festas, pero imos adiantando tamén outras propostas. Recordo vos que Carlos Blanco vai a actuar no Carballiño 27 de setembro, que temos xa as entradas a vendas o prezo de 15 euros. A cita arrancará ás 7 da tarde, ese día 27, no auditorio. Carlos Blanco chega ao Carballiño co espectáculo A Penúltima. Pois, que vos podo decir que non saiba de xa de Carlos Blanco? Humor, ironía, anécdotas e, ademais, combinado en esta ocasión con imaxes e historias novas e bellas. É o que nos vai a propoñer neste espectáculo. E logo xa sabedes, para pasar un bo rato, pois temos esa cita tamén no Auditorio do Carballiño, onde podemos achegarnos a desfrutar de 16 exposicións individuais, colectivas, de diversas temáticas que nos propón este ano o Arenteiro Fotográfico. Ata o 30 de outubro estarán abertas ao público, e inaugurábanse este pasado sábado. Xa falamos antes, o sábado a protagonista foi a Pepa Loba e a súa gavilla, e o domingo protagonismo para o Concello de Maside, que tivo un novo éxito cunha nova edición da súa andaina solidaria número 18 e a súa carreira popular. Dúas actividades xa máis que consolidadas no calendario deportivo da nosa comarca, que pois se celebra no Concello de Maside no marco da programación das festas do San Vitorio. 245 inscritos este ano na andaina solidaria, batindo récord e superando cifras de como a do ano pasado, e é que a verdade o tempo acompañaba, bo tempo, pero mañá fresquiña que non impedía esa boa camiñata, 13,5 km de recorrido, pasando por distintas zonas dentro da paraxe do Puzo do Lago, por Reviñas, por Negrelle, regresando a Alameda de Maside, donde logo tamén pois chegaba a carreira popular e logo chegaba a festa, porque xa sabedes que no Concello de Maside o remate de andaina e a carreira se celebra cunha festa con pois froita, cervexa, zumes e música e diversión para todos. Así discurría esta actividade que pecha o San Vitorio 2026, e na que se recadaron 2.398 euros que se van a donar á Asociación de Pais e Nais de Discapacitados Psíquicos da Comarca, a Aspadisi. E falando de solidaridade, xa nos levamos varios anos contándovos que temos un evento solidario cada ano no Concello de Beariz, do Clube de Fútbol Sala de Beariz. Trátase dun evento para recadar fondos para unha cura para Mauri, un neno que ten unha enfermidade rara. A Asociación Española de Enfermos de Alexander, que é como se chama a enfermidade, pois é a que se eleva eses fondos para
continuar investigando para encontrar pues una cura a esta enfermidad. Este sábado 19 de septiembre va a tener lugar ese evento solidario que, como decíamos, se realiza cada año para un partido solidario de fútbol para recaudar fondos para este rapaz que tiene una enfermedad neurodegenerativa. Él tan só ten 4 aniños, así que nos xa falamos en alguna ocasión coa súa nai. Esta semana teremos tempo tamén de falar coa súa familia para que nos fale máis de esta enfermidade, do que se fai con estos fondos e de como podemos colaborar acudindo a ese encontro solidario que o Clube de Fútbol de Beariz organiza este vindeiro sábado día 19, este evento solidario para recaudar fondos para Mauri.

Tamén vos recordo que hoy estamos olamas do Carballiño da un novo paso na súa internacionalización coa concesión de dous novos proxectos Erasmus Plus. Trátase de unha iniciativa emprendida polo centro para pois ampliar a súa internacionalización, para conseguir que máis alumnos teñan oportunidade de ampliar a súa formación en países do estranxeiro. En este caso, van a ser un proxecto para educación de persoas adultos, titúlase Adultos Competentes e Cidadanía Europea Activa, terá lugar o 1 de novembro de 2026 e ata o 30 de abril de 2028. Outro proxecto é de formación profesional, titúlase Competencias para Empregabilidade e o Emprendemento cara unha Europa Sostible, Segura e Inclusiva. Terá unha duración de 18 meses e comezará o 31 de decembro de 2026 e estenderase ata o 29 de xuño de 2028. Son mobilidades totalmente subvencionadas das que van a poder disfrutar os alumnos do IES Chamos Olamas. O objetivo do centro é ir ampliar estes proxectos a todas as etapas educativas que oferta o IES Chamos Olamas do Carballiño.

que así vai discurrindo esta actualidade dos concellos do Carballiño e do Ribeiro nesta semana marcada polas festas do San Cibrao, que se hai algún despistado, vos recordo que este xoves da 17 é festivo local no Carballiño. Por tanto, o pasado xoves iniciábamos a nosa tempada de tertulia, pero este xoves xa temos descanso, ¿eh? Empezamos así suaviño para ir quentando, porque este sábado, perdón, este xoves é festivo local, así que ata a seguinte semana non teremos aquí os nosos contertulios. Si van a estar mañá, porque non lle escadra en festivo, os nosos contertulios deportivos. Mañá, a partir da unha da tarde, recordade que esta tempada con cambio de día, mañá martes, segunda edición, segundo programa de O Deporte local aquí en Radio Carballiño, entre otras cosas, para analizar esa nova derrota do Arenteiro, segundo encontro, y en este caso derrotado 2-1 fronte o Porto Novo. También podremos falar de otras actividades, que mañá también tenemos esa presentación de esa exhibición de coches clásicos que se enmarca na programación das festas do San Cibrao e que mañá se vai a presentar tamén no Carballiño, ainda que isto non é deporte, pero bueno, podemos falalo. Temos o ciclismo, falamos esta pasada semana con Roberto Rodríguez e Marco Rodríguez de Lot, y vemos tamén esa andaina solidaria do Clube de Patinaxe AEDE este pasado sábado para recadar fondos para que as nosas patinadoras poidan competir, para sufragar os gastos, os costes que lle estén participar nese campeonato nacional que se vai a celebrar en Figueres a finais deste mes. Pois nada, que moita información e moita actualidade que repasar, concello a concello, actividade a actividade. Mañá, como decíamos, volvemos como sempre a partir das 12:30 e a partir da 1 abrimos o noso espazo deportivo. Grazas un día máis por acompañarnos. Saúdos de Ana Domínguez e Carmen Rodríguez e calquera novidade, xa sabedes, atentos ás nosas redes sociais, o Facebook de Radio Carballiño. Feliz tarde a todos.

0: que é algo que nunca falla, que é a afición.
1: A miñería xa non é o que algúns lembran. A miñería hoxe é verde. Verde como o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova miñería a estilo galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñece en cobresanrafael.gal.
2: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.

tal? Boa tarde. O curso escolar acaba de comezar, pero esa normalidade coa que tanto se predica dende a Consellería está lonxe de ser completa. Os seus sindicatos alertaban de que centos de vacantes permanecen aínda sen cubrir en colexios e institutos, unha situación que afecta especialmente os profesionais encargados de atención á diversidade. Falan de alumnado con necesidades específicas que comeza o curso sen o apoio que teñen dereito e de docentes que deben asumir unha carga de traballo cada vez maior. Nun colexio de Melide, a protesta dá un paso máis. Un grupo de nais e de pais non está levando seus fillos ás aulas para denunciar a falta de profesorado. Un xeito de chamar a atención sobre unha situación que consideran insostible e que aseguran estar repercutindo directamente na calidade do ensino. Pero non é este único foco de preocupación. Noutros centros, os problemas veñen en forma de ruidos, andamios e patios ocupados por maquinaria. A complicada convivencia que provocan as obras de reforma que continúan, malia que as clases xa empezaron. Equipos directivos e familias lamentan esa falta de previsión e os atrancos que as obras provocan no seu día a día. Temos, polo tanto, vacantes sen cubrir, obras en marcha e movilizacións das familias, tres síntomas que poñen de manifesto isto que o inicio de curso segue a ser unha carreira de obstáculos para moitos centros e, sobre todo, para moitas familias e moitos alumnos. Estamos a luns 14 de setembro.

0: Xunta anuncia un plan para que os migrantes regularizados no proceso extraordinario que criticó por activa e por pasiva consigan traballo. Boa tarde, atrás quedaron os ataques ao goberno central por unha regularización extraordinaria que en abril o goberno galego cualificaba de mal deseñada e de poñer en perigo de colapso os servizos públicos. Hoxe o Consello da Xunta aprobaba un plan de 2 millóns e medio de euros para facilitar a integración laboral dos migrantes regularizados na nosa comunidade. O presidente Alfonso Rueda precisaba que nestes momentos están inscritos no rexistro de demandantes de emprego 2.100 destas persoas. Objetivo coa estrategia que iniciou hoxe é que unha cuarta parte deles, uns 500, poidan atopar traballo en breve. Recoñeceu o presidente que se trata dunha man de obra moi necesaria e que por iso queren acelerar os trámites para que poidan entrar no mercado laboral canto antes.
1: Hoxe con 9 entidades sin ánimo de lucro que traballan en Galiza con operación inmigrante. O objetivo é que, cando menos, tentaremos que sexa máis, cando menos 500 persoas poidan integrarse laboralmente, ter un traballo e lograr un contrato. Por lo tanto, van recibir asesoramento, acompañamento individualizado para busca de emprego, formación.
0: A Xunta busca agora a integración laboral dos migrantes, mentre sigue criticando o goberno central polos seus plans para distribuir polas comunidades os menores que están en Ceuta. Los partidos da oposición, o executivo de Alfonso Rueda deshumaniza a estes nenos. Isto dicían a voceira nacional do Bloque Ana Pontón e o deputado socialista Julio Torrado.
2: Somos un pobo de acollida e eu creo que esa é a valoración e a visión que ten a maioría da xente deste país, que non pode entender como o presidente da Xunta se nega a coller a nenos e nenas única e exclusivamente porque lle marcan así desde a Rúa Génova.
3: E iso é tristísimo, deleznable, asqueroso. E por iso non se alporizan cando escoitan a dirixentes da ultradereita decir que hai que cazar inmigrantes. E por iso foi
0: un luns de protestas polos problemas no inicio do curso escolar. No CEIP Pastor Barral de Mélide, os nenos de terceiro de primaria aínda non pisaron as aulas tras 4 días. As familias desenvolven un paro para denunciar a falta dun docente e as consecuencias que isto ten para todas as aulas. María e Anaí, dunha desas alumnas, esta tarde pasaba pola ventana de Galicia.
4: Neste caso, a aula afectada directamente sea de terceiro de primaria, pero ademais este centro ten a particularidade de que ten unha aula especial. Ten un aula que funciona como un centro de educación especial dentro do propio centro, co seu personal propio, co seus mestres propios, con alumnado que comparte horas entre esa aula específica e a aula ordinaria.
0: Mentre esa figa cifra en 365 o déficit de profesores neste inicio de curso, con 334 vacantes que a día de hoxe seguen sen cubrirse. O Sindicato Nacionalista acusa a Xunta de maquillar as cifras do profesorado, sobre todo no que ten que ver co persoal de apoio, e asegura que das 100 prazas adicionais prometidas en audición e linguaxe e pedagogía terapéutica só se contabilizan 5 máis que ano pasado en toda Galicia. Asuntos dun luns no que o goberno galego anunciou que vai recorrer a un modelo público-privado para crear 1.800 novas prazas en residencias de maiores. A Xunta aprobou hoxe o plan para construir 24 centros residenciais en concellos de menos de 25.000 habitantes. Farase mediante convenios cos concellos interesados. A conselleira de Política Social, Fabiola García, explica o proceso.
5: Este é un proxecto que se desenvolverá man a man co sector e que se levará a cabo a través dun modelo de colaboración público-privada. O proxecto estará estruturado en 12 lotes cada
0: día. Día de homenaxes, o futbolista Borja Iglesias polo Mundial conquistado este verán. O xogador do Celta foi recibido esta tarde polo conselleiro de Presidencia e despois polo goberno de Santiago a súa vila natal, onde a alcaldesa recoñecía o seu papel máis alá do balón.
6: Recoñecemos non só un campeón do mundo, non só unha persoa que desde o ámbito deportivo leva sendo un referente claro, senón que tamén recoñecemos toda unha traxectoria.
7: Moitísimas gracias por o apoio que recibo a diario aos meus veciños e a xente que convivo na miña cidade, pois apoiándome, que creo que é algo moi especial, así que graciñas.
0: Chegamos así a 8:30 do serán.